0: našoj lijepoj usari, vama zaposlenim. A dajte mi da ima ono poruka za poruku.
1: Kako nema, ima, ima.
0: E, tako bilo moja, pa ako stigne slučajno, moj se dragi polivadiše.
1: Joj!
0: E, ako stigne, ako ne stigne, stigne se sutra. Ajde, bilo, volimo te, znaš, kad djeca moja videla te na slici, Krišće, o, baba, jesna bilo lijepa.
1: Ma, daj, čovječe! Kažem
0: ajde,
1: ti ja.
0: Ajde, Biljka, samo nam taka i ostane ljubav.
1: Hvala, puno pozdravljamo našu Nadu. Eto, do iduće godine, valjda, osvane neka tijara. Mislim, ne mora sad to biti neko baš. Ovaj, drago, kamen je neki plemeniti, bože, metal, ali može biti neki, mislim, ono, Svarovski. Dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro.
1: O, Kaloperoviću, mislim, nije da ja nešto navijam, razumiješ, ali, nema, mislim, nema. Ako me se već pita da izrazim želje, razumiješ.
2: Hvala lijepo.
1: Nisi ti u toku, nisi.
2: Kakvi, sve najbolje, želim vama veliki, veliki pozdrav.
1: Hvala.
2: E, dajem glas 3-1-2.
1: 3-1-2.
2: 2. Jeste. Veliki pozdrav svim slušalcima, da im bude lijep, ugodan vikend. Evo, lijepo je osvježilo, šetnja pored rijeke Usore.
1: Uh-huh.
2: E, pozdravljam svoju porodicu, pozdravljam sve redom slušalce koji slušaju radio Usoru. Ovaj, i stavi mi pjesmu Dobojski duet Ja se vreba koku.
1: Jao.
2: Pričuvajte koke.
1: Dobro, može.
2: Ajde, lijep ugodan dan želim svima.
1: Pozdravljamo vas. Pozdravljamo.
2: Vama posebno sretan i odmoran i udoban vikend.
1: Hvala Kaloperović i vama. Nadam se da neće šahisti propustiti ovaj lijepi vikend, da će se lijepo družiti kao i vi sa njima. Idemo dalje, 2,5 minute. Vodi treći prijedlog. Dobro jutro.
3: Dobro jutro ti svako jutro sad nove godine.
1: Joj, Hasane. Pa molim, hvala i te isto uzraćam ja, pa ćemo od nove godine ponovo, iz početka.
3: Ako Bog da, hvala i tebi
1: e,
3: na tome.
1: Tako.
3: Bio sam ti ugrožen do prije 5 minuta.
1: Ja. Eto, opet ti isto pričaš, a ja tebi isto govorim. Pilka ti isto gore, ali ti moraš naklat na jutro i gotovo.
3: Nije to.
1: Ajmo glasovati, ajde glasovati.
3: Podaj ko ima najviše.
1: Dobro.
3: A ono poreda 1-2, kako će. Pozdrav za tebe, vaše uposlene, sve vaše porodice, sve najbolje želim. Također svojoj porodici, svojoj djeci, svojoj okolini, svojoj Banović, Makovićima i dalje i tako. Nezaboravno Visoko, Prnjavor, Sanjina Tamjarana i njegovo društvo i sve slušalce radio Usori. A pjesma od braće Hođića, Zašto mala crna oči kriješ?
1: Može.
3: Sretan ti i ugodan vikend i tebi meni.
1: Hvala.
3: Molić te lepo.
1: Nadam se da ćemo ga ugodno provesti.
3: Ma nadam se, ako Bog da, ja.
1: Pozdravljamo mi tebe puno i cijelu tvoju obitelj, Hasane, i nemoj više, molim te, ponavljati se. Biću primorana prekidati linije. Mi u ploču, vi u Uklin. Džaba. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: O, radice.
4: Također, Biljo, i vama dobro jutro.
1: Jesmo se naspavali, fino nešto lijepo sanjali.
4: Sve i sanjala, i spavala, i poravila, i naradila se, i odmaram.
1: E, lijepo, svaka čast, sve si ti završila u kratkom roku, svaka čast, čestitamo.
4: Jeste.
1: E, da čujemo sad glasove.
4: Treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan.
1: Dobro.
4: Pozdrav za vas, studij i reži. Ovo je gospodin što slavi rođendan neke
1: sasreću. Miroslavka, jeste.
4: Jeste, pozdrav svoju porodicu, Šekija u Austriji, njegovo društvo. I ako može, evo idem za daleka puta.
1: Ju.
4: Jeste.
1: Može.
4: E, hvala. Ako bi stigla Šaraj Varaj.
1: Evo, pripremit ćemo pa ćemo vidjeti.
4: Ako ništa.
1: Ništa, mi ćemo pripremiti. Hvala također.
4: Pa se čujemo. Hvala.
1: Naravno, tu smo idući tjedan u našim emisijama. Imamo još dvije do kraja našeg druženja u živo. Tako da, možeš ti Radice zvati u zabavnjacima, u narodnjacima. Novi poziv, zadnji, dobro jutro.
5: Zadnji, Kaja.
1: I najslađi.
5: Ma i vi meni najslađa sada, ko med, sakva ona odmeda.
1: Izvoli, dobra, najslađa.

0: na nazi, kad bi imale srce uz ustima, ne bi htjela došla ni ostala, jer zna da mi nju ugriz.
1: Tako je.
0: Tako je. Aha. Ajde, Mila, ko će pobijet, podaj tri i svima redom dobro. Pozdrave. Upućujem. Kome rođe dan, cijelom svijetu priključi se pobjedničkoj.
1: Dobro.
0: Aj, lijep pozdrav, ljubim te.
1: Hvala puno na pozivu i glasovima. Dobra naša Kaja je bila sa nama. Mi smo dobili hit dana, zbrojili smo vaše glasove, nije ništa teško bilo, tako znali smo od samog početka da će to biti treći prijedlog, Ljubio sam curice i žene, veseli kumovi. Dakle, nakon hita dana vaše pjesme, a od pola 11 hit zabavnjaka našoj Miroslavi i ostalim koji slavi rođendan, a ne znamo, još jednom upućujemo iskrene čestitke.
2: Hit dana. Hit dana.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Zbog proširenja poslovnih aktivnosti tvrtka Ćosić Promeks Žablja Kusora raspisuje natječaj za prijem u radni odnos osobe pravne ili ekonomske struke. Radno mjesto, stručni suradnik za tendere, projekte i administrativno-pravne poslove. Opis poslova, praćenje tendera, javnih poziva i natječajne dokumentacije. Pripremu, kompletiranje i administrativnu kontrolu dokumentacije za sudjelovanje na tenderima. Priprema dokumentacije za javne pozive i projekte. Pripremu odluka, potvrda, dopisa, izjava, ovlasti i druge poslovne dokumentacije. Arhiviranje i uredno vođenje projektne, tenderske, pravne i kadrovske dokumentacije. Obavljanje drugih administrativnih, pravnih i organizacijskih poslova po potrebi poslodavca. Potrebni uvjeti. Srednja stručna sprema, visoka stručna sprema ili viša stručna sprema pravnog ili ekonomskog smjera. Poželjno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Poznavanje rada na računaru, posebno MS Office paketa. Poželjno iskustvo u pripremi tenderske dokumentacije, javnih poziva ili projektnih prijava. Poželjno poznavanje osnova radno-pravne dokumentacije. Poželjno poznavanje engleskog jezika. Preciznost, odgovornost i organiziranost u radu. Sposobnost samostalnog rada i poštovanja rokova. Komunikativnost, profesionalnost i spremnost za timski rad. Tvrtka nudi rad u stabilnom i dinamičkom poslovnom okružju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, rad na zanimljivim projektima, tenderima i javnim pozivima, stimulativna primanja u skladu sa znanjem, iskustvom i rezultatima rada. Zainteresirani kandidati svoje prijave uz životopis CV mogu poslati na mail marija.cosic@live.com i kadrovska@cosicpromex@gmail.com.

Otvorene su prijave za Mobilux FC Arenu. Pokaži svoje FC 26 vještine i odmjeri snage s najboljim igračima. Čekate uzbudljiv turnir, vrhunska atmosfera i nagrade za sve učesnike, dok smo za tri najbolja takmičara pripremili posebne nagrade. Kada? Subota, 25. juli 2026. Početak turnira, 11 sati. Gdje? Megamol Tešanjka, drugi sprat. Prijave su.

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz

0: vlastite proizvodnje.
1: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
1: Ding, ding.
0: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik, tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
1: Ding, ding.
2: Salon namještaja
0: 032-667-610.
2: Tepih centar
0: 032-663-6 4-4. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Ding, ding.

Vrhunska košarka ponovno stiže na teren u Usoru. Pozivamo vas u petak 24. srpnja na Vrhunski festival košarke 3 na 3. Uz odličnu košarku, sjajnu atmosferu i bogat nagradni fond, 3200 konvertibilnih maraka. Prijave i informacije na broj mobitela 061-717-568. Morate pozvati jer drugačije ne možete niti nastupiti. Kotizacija po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka, za mlađe od 19 godina 50 konvertibilnih maraka. Okupite ekipu, okupite društvo i budite dio još jednog vrhunskog košarkaškog

stjecanju u šutiranju trojki i osvojiti vrijedne nagrade. Budite dio ovog velikog košarkaškog spektakla. Petak 24. srpnja usivši od 16 sati. Dobrodošli. Usorski radio.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.
1: Usorski radio.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Hit dana.

Maja Šuput i Natali Balmix uvode nas u hit dana zabavnjaka. Vrijeme je za našu drugu kontakt emisiju. Vrijeme je dakle da skupa sa mnom odaberete najbolju pjesmicu zabavnjaka. Imamo tri pjesme pripremljene, tako da nećemo nešto puno odugovlačiti, nego odmah da vam predstavimo pjesmice Severina Jazis, Fališ mi, Željko Oksimović, Tanana i Ivan Zak, Nisi više tajna. To su prijedlozi. Nakon što ih poslušate, otvaramo telefon, pa ćemo se družiti i u zabavnjacima. Oko 11 sati će uslijediti i hit dana kad zbrojimo vaše glasove. Idemo redom. Predstavljamo prijedlog broj 1. To su Severina i Aziz. Otpjevaće pjesmu Fališ mi.

0: To bi bilo to. Evo, poslušali ste sve tri pjesme. Dakle, Severina i Aziz bili su prvi sa pjesmom Fališ mi. Željko Joksimović, Tanana, prijedlog broj 2 i Ivan Zak, upravo završen treći prijedlog koji se zove Nisi više tajna. Telefon je otvoren, dakle možete nazvati i glasovati za 032 895 221. Odnosno za naše prijedloge. Mi smo tu 10 sati i 44 minute, što nam kaže da dosta, dosta vremena imamo i za ove zabavnjake. Evo nama prvog poziva. Dobro jutro, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro. Jel se
1: Oj,
0: čujemo?
1: kako ću, ne
0: Čujete
1: znam
0: se?
1: ništa.
0: Pa, ne znam, pa, joj, kad bi ja sad mogla tebi pomoći, znaš, ali...
1: Pa kao što sve ti dobre.
0: Pa jesu, jesu.
1: A ti si stvarno, ne znam.
0: Ne,
1: Ajde.
0: ne znam.
1: Pa ne znam, materi.
0: Pa mora jedna bit malo bolja.
1: Pa eto, to je prvi tri.
0: Dobro.
1: Eto, ona mi se malo više sviđa, ali dobro su bogam se.
0: Eto.
1: Eto, prvi tri, treći dva.
0: I drugi jedan.
1: Drugi jedan.
0: Može.
1: Pozdravljam sve slušalce od Rade, Nade, Goste, našega Marka, onaj, zaboravio sam one glasiće i Nadine i one Miroslavine. Juče ono dječje obdanište, to ne rekao.
0: Dobro.
1: Pozdravljam Marka, sam rekao, onda Marinkušu, Simu, Janju, naše jagode, one kraje, jagodcu, bolcu posebno.
0: Dobro.
1: Ona nas zove momcima, mi nju su etak. Zvuku Stanovića Petrovića i babka i sinku tamo, Sonski Brus.
0: Dobro.
1: Jedna mala plava.

0: Jedna mala plava na ramenu mi spava. Dobro?
1: I da pusti nešto od Pejakovića rođendanska.
0: Može, Zlatko Pejaković rođendanska.
1: Ja, Svetan Miroslav, zaboravio sam, Svetan Miroslav je 40. rođendan, da je zdrava i živa.
0: Dobro.
1: Da svojom obitelji proslavilo.
0: Uz pjesmo Zlatka Pejakovića, ali tako?
1: Yes. A tebi sretan vikend.
0: Pa hvala, hvala, hvala.
1: Odmori se lijepo, dođe na svježa friška.
0: Nadam se da će tako biti.
1: Još da će biti malo kiše, ali...
0: A, dobro, šta sad?
1: Pa ništa.
0: Ne, nije to ništa strašno, ajde.
1: Eto, divo, čujemo.
0: Preživjet ćemo mi i ovo, ali kažu, ponovno se vrućine vraćaju na velika vrata. A dakle, ovo je samo bilo malo da se osvježimo i predahnemo. Pa opet iz početka, dakle vrućine se vraćaju na kraju srpnja i početkom kolovoza, tako da pripremite se, dobro jutro.
1: Ja sam se pripremio jutro.
0: Svaka čast, Marko, ti si uvijek spreman.
1: Lijepi pozdrav za vas i su baš lijepi pozdrav za tebe.
0: Hvala.
1: Za Ivicu i za Danijela. Glasa 3, 2, 1.
0: 3, 2, 1.
1: Pozdravljam svu svoju familiju, pozdravljam Pavla, Ljubu, pozdravljam naše Kaje, Miru, Dobojku, Vinke, Ceroce, Zoksa, Nenada, Vizičnika, Titu, Nadu, njezno unučari. Zajak se predstavlja s našeg Osmana, a pjesma za mene, kad budu čuli, rodile su šljive.
0: Može, može.
1: Ajde, čao, čao.
0: Šljive su rodile, kaže Zdravko Čolić, i otpjevaće ovu pjesmu samo za našeg Markana, odmah iza, dakle, jedne male plave. Dobro jutro!
2: Ja volim plave.
0: Znam! Ispod oka!
2: Kad zažmiri!
0: To!
2: Jedan veliki pozdrav vama u studiju.
0: Hvala, hvala!
2: Nisi više taj na tri.
0: Dobro!
2: Treći odnos. Tana na dva.
0: I fališ mi jedan. Dobro!
2: Vama hvala na kompliment što ste rekli da sam neradnik, mislim radnik, još sam reći.
0: Ja ništa nisam rekla, ja sam samo rekla da ćeš nastaviti sjediti i ležati, a sad ako ti misliš da je to nerad, a nemaš pojma da se u Crnoj Gori plaća kad neko leži.
2: Pa ja tražim, da kažem, svim slušao sam, ako traži neradnika, samo nek se javi, tu sam prvi na listu.
0: Prihvataš sve uvjete, jeli?
2: Yes.
0: Dobro.
2: Crvene jabuke.
0: Dobro.
2: Sanjam te,
0: dobro.
2: Jel ima ista preko poznanca?
0: Ma ima da bude.
2: Danijela.
0: Dobro.
2: Pleši sa mnom.
0: I može, zaplesat ćemo.
2: Vama sretan vikend. Uzvraćam pozdrav našom Markanu. Pozdravljam sve slušalce Radi Usturi. I želim svima sretan vikend.
0: Eto, lijepo.
2: Da ne radi ništa.
0: Nećemo, kakvi, nema tu.
2: Živ, zdrav, vesel bili.
0: Pozdravljamo puno Petrovića Dragića, hvala na poziv u glasovima. Našoj Miroslavki želimo čestitati još jednom rođendan. Živa, zdrava bila, lijepo proslavila. I naravno svima onima koji slave, a ne znamo, eto. A slavljenici ste danas, sutra, preko sutra. Želimo vam uputiti također iskrene čestitke. 10:49, najviše glasova. Severina Jazis, za sada.

0: Dakle, pokušavamo odabrati najbolju zabavnu pjesmu ovog petka 24. srpnja. Severina Jazić, Fališ mi, prijedlog broj 1. Željko Joksimović, Tanana, prijedlog broj 2. I Ivan Zak, Nisi više tajna, prijedlog broj 3. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, neće niko
0: pa da ja. Ne znam, pa ajde ti, iskoristi priliku, šta?
1: Ajde, prvi tri.
0: Dobro. Treći i dva, drugi jedan, tako je bilo, čini mi se.
1: Ja.
0: Dobro.
1: Pozdrav, pozdravljam vas, studi, tuga,
0: tuga. Dobro.
1: E, čujemo.
0: Hvala puno, Osmane, pozdrav i tebi, uživaj uz dobru glazbu i Srpski radio. Mi idemo dalje, 032-895-221, koliko nam je ostalo vremena? Još 4 minute, još 4 minute. Dug

0: Uzdavita, evo, privodimo kraju našu današnju drugu emisiju. Glasovali ste tako kako jeste. Severina i Aziz su hit dana. Pobjedili su sa pjesmom Fališ mi. Naravno da ćemo još jednom slušati ovu pjesmu. Nakon toga idu vijesti iz našeg studija, pa vaše pjesme do pola 12 kada se vraćamo i emitiramo dakle našu treću emisiju, odnosno hit dana narodne glazbe. Pa uživajte.
1: Hit dana.

0: Usorski radio.
1: Vijesti radio Usore.
2: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku Vijesti radio Usore. Još je jedan projekt podržan od strane Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Javnoj preškolskoj ustanovi Ivančica odobrena su sredstva od 160 tisuća eura za vanjsko opremanje nove zgrade vrtića. Ulazi se u završnu fazu uz dodatno sudjelovanje općine Usora. Ovim sredstvima zatvorena je cijela konstrukcija izgradnje zgrade vrtića. Sutra će u Žepču od 10 sati početi okupljanje veterana Jastrebova ispred zgrade Katoličkog školskog centra Don Bosco u Žepču. Nakon toga veterani Jastrebova polagaće vijence ispred središnjeg spomena obilježja, a potom sudjelovati na svetoj misiji u crkvi Svetog Ante Padovanskog u Žepču. Nakon misije nastavit će druženje kod Katoličkog školskog centra u Žepču. Poziv je i svim veteranima Jastrebova kao i pripadnicima koji su prošli kroz sastav 3. gardijske topničke motorizirane brigade HVO-a, kao i one koji su bili pripadnici, ali i još uvijek su aktivni u oružanim snagama, da se pridruže. U sklopu realizacije

Je projekta sanacija i oporavak lokalnih prometnica na području općine Usora, jučer je završeno asfaltiranje puta u dužini od 350 metara i širine 4 metra u mjesnoj zajednici Omanjska. Vrijednost radova u Omanjskoj je 94.020 konvertibilnih maraka cijela 03. Izvođač radova je poduzeće Rijal Šped Doboj Istok. U sklopu ovoga projekta ostalo je još završiti posao u Alibegovcima. Duljina puta je 350 metara, a vrijednost je 90.830,61 konvertibilna marka. Nogometaši nogometnog kluba Usore trebali bi se okupiti večeras na stadionu Topoli kod 18 sati na prvoj prozivci uoči nastavka nove sezone. Predsjednik ovoga kluba Ivan Perić Rura izjavio da računa na 20 standardnih igrača, no najavio je da je i pojačao sastav nogometaša Usore sa 12 do 13 novih igrača, jer su u planu napadati sami vrh ljestvice u ovoj sezoni koja je pred njima, inače pripreme će sve odraditi na prostoru Usore. U vijestima nekoliko riječi o stanju na cestama. Prometuje se po mokrim i djelimično vlažnim i skliskim kolnicima. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Pojačan je izlaz vozila na graničnom prilazu i Začić. Na ostalim graničnim prilazima nema duljih zadržavanja. I na samom koncu današnjih vijesti nekoliko riječi o vremenu. U Bosni će u ostatku dana doći do smanjenja oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje je slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stupnjeva. Bile su to vijesti Radija Usore, zahvaljujemo na pozornosti.

Vrhunska košarka ponovno stiže na teren u Usoru. Pozivamo vas u petak 24. srpnja na vrhunski festival košarke 3x3. Uz odličnu košarku, sjajnu atmosferu i bogat nagradni fond, 3200 konvertibilnih maraka. Prijave i informacije na broj mobitela 061-717-568. Morate pozvati jer drugačije ne možete niti nastupiti. Kotizacija po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka, za mlađe od 19 godina 50 konvertibilnih maraka. Okupite ekipu, okupite društvo i budite dio još jednog vrhunskog košarkaškog spektakla 3x3 u Usori. Okupljanje je od 16 sati, a početak natjecateljskog dijela turnira određuju FIBA pravila. I publika može sudjelovati u ovom velikom košarkaškom događaju u natjecanju u šutiranju trojki i osvojiti vrijedne nagrade. Budite dio ovog velikog košarkaškog spektakla. Petak 24. srpnja, usivši od 16 sati. Dobrodošli!

mašeš vjeru maranicom i plačeš ko godina. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom.

0: Usovski radio. Usovski radio. Oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Zbog proširenja poslovnih aktivnosti tvrtka Ćosić Promex Žablja Kusara raspisuje natječaj za prijem u radni odnos osobe pravne ili ekonomske struke. Radno mjesto, stručni suradnik za tendere, projekte i administrativno-pravne poslove. Opis poslova, praćenje tendera, javnih poziva i natječajne dokumentacije. Pripremu, kompletiranje i administrativnu kontrolu dokumentacije za sudjelovanje na tenderima. Priprema dokumentacije za javne pozive i projekte. Pripremu odluka, potvrda, dopisa, izjava, ovlasti i druge poslovne dokumentacije. Arhiviranje i uredno vođenje projektne, tenderske, pravne i kadrovske dokumentacije. Obavljanje drugih administrativnih, pravnih i organizacijskih poslova po potrebi poslodavca. Potrebni uvjeti. Srednja stručna sprema, visoka stručna sprema ili viša stručna sprema pravnog ili ekonomskog smjera. Poželjno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Poznavanje rada na računaru, posebno MS Office paketa. Poželjno iskustvo u pripremi tenderske dokumentacije, javnih poziva ili projektnih prijava.

poželjno poznavanje osnova radnopravne dokumentacije, poželjno poznavanje engleskog jezika, preciznost, odgovornost i organiziranost u radu, sposobnost samostalnog rada i poštovanja rokova, komunikativnost, profesionalnost i spremnost za timski rad. Tvrtka nudi rad u stabilnom i dinamičkom poslovnom okružju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, rad na zanimljivim projektima, tenderima i javnim pozivima, stimulativna

Dobri moj narode, vrijeme je za našu treću emisiju. Vrijeme je za hit dana narodne glazbe u Srpskog radija. 11 sati, 33 minute, 30 sekundica. A slušali ste uvodnu pozdravnu pjesmu za našu treću emisiju. To je bila pobjednica od jučer Zlata Petrović i pjesma Učinilo vrijeme svoje. Vrijeme je učinilo svoje da smo došli i do treće emisije. Tako idemo u nastavku predstaviti vam i današnje tri pjesme. Beki Bekić, nova pjesma Noćne noći, mi to će biti prijedlog broj 1. Ivana Krunić otpjevat će svoju pjesmu Gospodine, to će biti prijedlog broj 2. I Amar Gile otpjevat će pjesmu Nek to budem ja, današnji prijedlog broj 3. Naše pjesme će upravo sad uslijediti, nakon toga otvaramo telefon za treće druženje. Oko 12 sati će uslijediti hit dana, a pjesme koje poželite čuti emitiramo od 13 sati, uobičajeno to već dobro znate. Pa idemo redom, predstavljamo prvi prijedlog Noć ne noćim, Beki Bekić.

0: Usorski radio.
1: Promidžbene poruke.
2: 30 godina tradicije i kvalitete.
3: Iz Jelaha, bez predaha.
2: Tik Jelah.
3: Tradicija i kvaliteta.
4: Ding, ding.
2: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
4: Ding, ding.
3: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
3: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
4: Ding, ding.
2: Tik Jelah.
3: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
2: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
3: Tik. Tradicija i kvaliteta.
2: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
4: Ding, ding.
3: Salon namještaja
2: 032-667-610.
3: Tepih centar
2: 032-663-6444. Prodajemo vama
3: kao da kupujemo sebi.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
4: Ding, ding.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Mjesna zajednica Omanjska sve vas se poziva da svojim dolaskom i aktivnim sudjelovanjem uveličate održavanje kulturno-sportske manifestacije Ljeto u Omanjskoj, koja će se održati od 31.7. do 2.8. ove godine u Omanjskoj. Program manifestacije petak 31.7. od 20 sati je Narodna muzika uživo. Subota 1.8. od 19 sati turnir za djecu do 15 godina. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. U igri je 4+1 igrač, a kotizacija iznosi 30 konvertibilnih maraka. Cijelo večer od 19.30 sve vas u subotu 1.8. zabavljat će izvorna skupina Kiki i Matej. Prijave ekipa za nastup na turniru seniora primaju se do 1.8. do 20 sati. Izvlačenje je u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a u igri je 4+1 igrač.

Nedjelju 2.8. od 11 sati je sveta misa u spomen poginulim braniteljima od 12 sati polaganje vijenaca ispred spomen obilježja u Omanjskoj. Od 16 sati i 30 minuta revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usore. Od 17 sati svečano otvaranje spomen turnira Anto Blažević Polje seniori. Od 13 sati tijekom cijeloga dana sve vas zabavljaće izvorna skupina Braća Vidović. Za sve goste i sudionike osigurano je besplatno meso pečenoga bika kojeg vam daruju sinovi Joze i Anje Džido. Kulturno-športska manifestacija Ljeto u Omanjskoj, petak 31.7., subota 1.8. i nedjelja 2.8. Dobro nam došli. 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

šore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku vijesti Radio Usore. Još je jedan projekt podržan od strane Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Javnoj predškolskoj ustanovi Ivančica odobrena su sredstva od 160 tisuća eura za vanjsko opremanje nove zgrade vrtića. Ulazi se u završnu fazu uz dodatno sudjelovanje općine Usora. Ovim sredstvima zatvorena je cijela konstrukcija izgradnje zgrade vrtića. Sutra će u Žepču od 10 sati početi okupljanje veterana Jastrebova ispred zgrade Katoličkog školskog centra Don Bosco u Žepču. Nakon toga veterani Jastrebova polagaće vijence ispred središnjeg spomena obilježja, a potom sudjelovati na svetoj misiji u crkvi Svetoga Ante Padovanskog u Žepču. Nakon mise nastavit će druženje kod Katoličkog školskog centra u Žepču. Poziv je i svim veteranima Jastrebova kao i pripadnicima koji su prošli kroz sastav 3. gardijske topničke motorizirane brigade HVO-a, kao i one koji su bili pripadnici, ali i još uvijek su aktivni u oružanim snagama, da se pridruže. U sklopu realizacije projekta

Sanacija i oporavak lokalnih prometnica na području općine Usora. Jučer je završeno asfaltiranje puta u dužini od 350 metara i širine 4 metra u mjesnoj zajednici Omanjska. Vrijednost radova u Omanjskoj je 94.020 konvertibilnih maraka cijela 03. Izvođač radova je poduzeće Rijal Šped Doboj Istok. U sklopu ovoga projekta ostalo je još završiti posao u Alibegovcima, duljina puta je 350 metara, a vrijednost je 90.830,61 konvertibilna marka. Nogometaši nogometnog kluba Usore trebali bi se okupiti večeras na stadionu Topoli kod 18 sati na prvoj prozivci uoči nastavka nove sezone. Predsjednik ovoga kluba Ivan Perić Rura izjavio je da računa na 20 standardnih igrača, no najavio je da je i pojačao sastav nogometaša Usore sa 12 do 13 novih igrača, jer su u planu napadati sami vrh ljestvice u ovoj sezoni koja je pred njima, inače pripreme će sve odraditi na prostoru Usore. U vijestima nekoliko riječi o stanju na cestama. Prometuje se po mokrim i djelimično vlažnim i skliskim kolnicima. Vozačima savjetujem da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Pojačan je izlaz vozila na graničnom prilazu Izačić. Na ostalim graničnim prilazima nema duljih zadržavanja. I na samom koncu današnjih vijesti nekoliko riječi o vremenu. U Bosni će u ostatku dana doći do smanjenja oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje je slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Usori, zahvaljujemo na pozornosti.

0: izašla je u slika na slobodnu Bosnu. Ahmed Džindo je htio bit prvak, šampion svijeta u kineskom boksu.
1: Što je naš kanton veliki spektakl, jednog dana imao nebu, taj predsjednik šampiona na konak zone se.
0: Sike Oma, nefaja rana u njemačkom gradu Nibelingu, taj

0: dok su se vozili nazad u hotel.
1: Ah, mu je boljela svaka rupa i jendek. Amortizeri nisu mogli ublažit loše puteve i tužni degenik. Opušten što ne mora više držat dijetu, on potpije iz šiše i zapali cigar. I crncu Samiju i sudi Hansu održa jedan kraći recital.
2: Jajane, nekako ovdje, godnjeg spojojete. Ova zemlja ne trpi pjaneje, vizionaje, arhitekte. Pjedvidit, namještit, niko vođe nema tu pamet. E, šofer, stande ovdje. Hajde, vodim vas na čevape!

oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našega programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce. Mjesna zajednica Omanjska sve vas poziva da svojim dolaskom i aktivnim sudjelovanjem uveličate održavanje kulturno-sportske manifestacije Ljeto u Omanjskoj, koja će se održati od 31.7. do 2.8. ove godine u Omanjskoj. Program manifestacije petak 31.7. od 20 sati je Narodna muzika uživo. Subota 1.8. od 19 sati turnir za djecu do 15 godina. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. U igri je 4+1 igrač, a kotizacija iznosi 30 konvertibilnih maraka. Cijelo večer od 19.30 sve vas u subotu 1.8. zabavljat će izvorna skupina Kiki i Matej. Prijave ekipa za nastup na turniru seniora primaju se do 1.8. do 20 sati. Izvlačenje je u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a u igri je 4+1 igrač. U nedjelju 2.8. od 11 sati je sveta misa u spomen poginulim braniteljima, od 12 sati polaganje vijenaca ispred spomen obilježja u Omanjskoj, od 16 sati i 30 minuta revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usore, od 17 sati svečano otvaranje spomen turnira Anto Blažević Polje seniori. Od 13 sati tijekom cijeloga dana sve vas zabavljaće izvorna skupina Braća Vidović. Za sve goste i sudionike osigurano je besplatno meso pečenoga bika kojeg vam daruju sinovi Joze i Anje Džido. Kulturno-športska manifestacija Ljeto u Omanjskoj, petak 31.7., subota 1.8. i nedjelja 2.8. Dobro nam došli.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu.

da me zavoliš u ovoj noći skupljoj od vijeka. Jednim pogledom iz mrtvih me digneš, pa onda kažeš da nema mi lijeka. Zašto si morala da me zavoliš

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Godine 1567. škotsku kraljicu Mariju Stuart nezadovoljno plenstvo primuralo na abdikaciju zbog toga što je protestantskoj Škotskoj pokušala nametnuti katoličku politiku. Godine 1704. britanske snage pod zapovjedništvom admirala Georgea Rooka preotele Gibraltar od Španjolaca. Godine 1783. rođen južnoamerički revolucionar i vojskovođa te državnik Simon Bolivar, najznačajnija osoba u borbi za neovisnost Južne Amerike od Španjolske, nakon mnogih vojnih pobjeda nad Španjolcima nazvan El Libertador de la Patria, osloboditelj otadžbine. Godine 1799. francuske trupe generala Bonapartea potukle Turke kod Abukira u Egiptu. Godine 1802. rođen francuski pisac Aleksandar Dima, otac jedan od začetnika feljtonističkog romana. Godine 1824. rezultati prvog ispitivanja javnog mijenja u svijetu objavljeni su u američkoj državi Delaware uoči predsjedničkih izbora u SAD-u. Godine 1883. kad je pokušao preplivati brzake rijeke iznad Nijagarinih slapova, utopio se Matthew Webb, koji je 1875. godine prvi preplivao kanal La Manche. Godine 1943. savezničko zrakoplovstvo u Drugom svjetskom ratu otpočelo operaciju Gomora, koncentrirano teško bombardiranje njemačkog lučkog grada Hamburg. Godine 1946. SAD izvele prvu podvodnu atomsku probu na koralskim atolima Bikini u sustavu Maršalskih otočja u zapadnom dijelu Pacifika, čime je otpočela serija atomskih proba, čuvana u tajnosti do 1958. godine. Godine 1967. francuski predsjednik Charles de Gaulle u Montrealu govor završio usklikom "Živio slobodni Quebec", provincija sa francuskom etničkom većinom. Izazvavši skandal u kanadskoj javnosti i žestok prosvjed premijera Lestera Pearsona, pa je šef francuske države bio primoran skratiti posjet u Kanadi. Godine 1976. američki svemirski brod Viking 1 spustio se na Mars, čime je otpočelo ispitivanje mogućnosti života na toj planeti. Godine 1981. u kineskoj provinciji Sichuanu u toku poplava poginulo više od 700 ljudi, 1,5 milijuna je ostalo bez krova nad glavom. Godine 1993. Središnja banka Rusije priopćila da će u okviru drastične monetarne reforme poduzete u borbi protiv inflacije iz opticaja povući sve novčanice tiskane prije 1992. godine. Godine 1996. u predgrađu glavnog grada Šrilanke, Kolomba, poginulo 57 i ozlijeđeno više od 500 ljudi od eksplozije podmetnute u prigradski vlak za koju su optuženi tamilski pobunjenici.
2: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Drago mi voljenom sinu Kristijanu Petrović iskrene čestitke u povodu sklapanja braka sa njegovom izabranicom Emanuelom Varenica, obilje ljubavi, sreće i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca su poželjeli tata Vinko i mama Marica. Vinko i Marica pozdravljaju nove prijatelje, kumove, sve goste i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka voljenoj kćerki Kristini sa njenim izabranikom Markom Galićem i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele mama Ljilja i tata Stipo Kikić. Pozdrav je za kumove, nove prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Zbog proširenja poslovnih aktivnosti tvrtka Ćosić Promex Žablja Kusora raspisuje natječaj za prijem u radni odnos osobe pravne ili ekonomske struke. Radno mjesto, stručni suradnik za tendere, projekte i administrativno-pravne poslove. Opis poslova, praćenje tendera, javnih poziva i natječajne dokumentacije, pripremu, kompletiranje i administrativnu kontrolu dokumentacije za sudjelovanje na tenderima, priprema dokumentacije za javne pozive i projekte, pripremu odluka, potvrda, dopisa, izjava, ovlasti i druge poslovne dokumentacije, arhiviranje i uredno vođenje projektne, tenderske, pravne i kadrovske dokumentacije, obavljanje drugih administrativnih, pravnih i organizacijskih poslova po potrebi poslodavca, potrebni uvjeti, srednja stručna sprema, visoka stručna sprema ili viša stručna sprema pravnog ili ekonomskog smjera, poželjno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru, posebno MS Office paketa, poželjno iskustvo u pripremi tenderske dokumentacije, javnih poziva ili projektnih prijava, poželjno poznavanje osnova radno-pravne dokumentacije, poželjno poznavanje engleskog jezika, preciznost, odgovornost i organiziranost u radu, sposobnost samostalnog rada i

Mnogo sreće u povodu sklapanja braka mladencima Kristijanu Petrović i Emanueli Varenica od srca su poželjeli Ujko Mato i Ujna Marica. Pozdravljaju kumove, nove prijatelje i sve svatove, svima žele sretno svadbeno veselje.

Sve što se može poželjeti srećom u povodu sklapanja braka, Kristijanu Petrović sa njegovom odabranicom Emanuelom Varenica od srca su poželjeli tetka Marica i tetak Branko. Pozdravljaju sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: psa! Usorski radio.
1: Sreću i samo sreću u povodu sklapanja braka Kristijanu Petrović i Emanueli Varenica, puno Božjeg blagoslova, ljubavi i sreće u njihovom zajedničkom životu od srca žele tetka Svjetlana i tetak Ilija. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Kiće sa izabranikom njenoga srca Markom Galićem i puno lijepih zajedničkih trenutaka u životu od srca im žele tetkana i tetak Jozo Prakljačić sa svojom obitelji. Ljilji i Stipi čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate.

Mnogo sreće u povodu sklapanja braka mladencima Kristijanu Petrović i Emanueli Varenica od srca su poželjeli Ujko Mato i Ujna Marica. Pozdravljaju kumove, nove prijatelje i sve svatove, svima žele sretno svadbeno veselje.

0: Otvorene su prijave za Mobilux FC Arenu. Pokaži svoje FC 26 vještine i odmjeri snage s najboljim igračima. Čekate uzbudljiv turnir, vrhunska atmosfera i nagrade za sve učesnike. Dok smo za tri najbolja takmičara pripremili posebne nagrade. Kada? Subota, 25. juli 2026. Početak turnira. 11 sati. Gdje? Megamol Tešanjka, drugi sprat. Prijave su otvorene. Prijavi se na turnir.mobilux.ba. Napomena. Učesnici mlađi od 16 godina moraju imati pismenu saglasnost roditelja ili staratelja za učešće na turniru. Mobilux FC Arena. Vidimo se na terenu.
1: Usorski radio.
2: Dragom i voljenom sinu Kristijanu Petrović iskrene čestitke u povodu sklapanja braka sa njegovom izabranicom Emanuelom Varenica, obilje ljubavi, sreće i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca su poželjeli tata Vinko i mama Marica. Vinko i Marica pozdravljaju nove prijatelje, kumove, sve goste i svima žele sretno svadbeno veselje.

Mnogo sreće u povodu sklapanja braka Kristijanu Petrović sa njegovom odabranicom Emanuelom Varenica. Puno ljubavi i sreće od srca je poželio stric Drago. Pozdravlja sve svatove, svima sretno svadbeno veselje.

0: Usorski radio.
1: Sreću i samo sreću u povodu sklapanja braka Kristijanu Petrović i Emanueli Varenica, puno Božjeg blagoslova, ljubavi i sreće u njihovom zajedničkom životu od srca žele tetka Svjetlana i tetak Ilija. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sretno sklapanje braka voljenoj kćerke Kristini sa njenim izabranikom Markom Galićem i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele mama Ljilja i tata Stipo Kikić. Pozdrav je za kumove, nove prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Dragom i voljenom bratu Kristijanu Petrović, svu sreću ovog svijeta u povodu sklapanja braka sa odabranicom njegovog srca Emanuelom Varenica, od srca je poželjala sestra Ana. Ana pozdravlja nove prijatelje, kumove, sve svatove, svima želi sretno svadbeno veselje.

Mnogo sreće u povodu sklapanja braka mladencima Kristijanu Petrović i Emanueli Varenica od srca su poželjeli Ujko Mato i Ujna Marica. Pozdravljaju kumove, nove prijatelje i sve svatove, svima žele sretno svadbeno veselje.

0: već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više. Usorski
2: radio. Sretno sklapanje braka. Dragoj Emanueli Varenica sa njenim odabranikom Kristijanom Petrović i puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu želi tetka Milica iz Indije sa svojom obitelji.

Mnogo sreće u povodu sklapanja braka dragom Kristijanu Petrović sa njegovom izabranicom Emanuelom Varenica, puno ljubavi i sreće u životu, od srca je poželjela tetka Ivka sa kćerkama. Pozdravlja sve svatove, svima želi sretno svadbeno veselje.

treba. Sreću je samo sreću u povodu sklapanja braka. Kristijanu Petrović i njegovoj izabranici Emanueli Varenica poželjeli su tetka Ankica i tetak Juro. Ankica i Juro pozdravljaju nove prijatelje, kumove, sve svatove, svima sretno svadbeno veselje.

0: gružnog tipa.
1: Sretno sklapanje braka dragoj rodici Kristini Kikić sa izabranikom njenoga srca Markom Galićem i puno lijepih zajedničkih trenutaka od srca žele rodica Monika i Zoran Mikulić sa kćerkama Mijom i Elenom. Pozdrav je za Ljilju i Stipu, čestitaju im na dobitku zeta i želim sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka Kristijanu Petrović i njegovoj izabranici Emanueli Varenica, obilje ljubavi i Božeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca su poželjeli tetka Nevenka i tetak Milovan. Pozdravljaju sve svatove, svima sretno svadbeno veselje.

Drago mi voljenom sinu Kristijanu Petrović iskrene čestitke u povodu sklapanja braka sa njegovom izabranicom Emanuelom Varenica, obilje ljubavi, sreće i Božeg blagoslova u zajedničkom životu od srca su poželjeli tata Vinko i mama Marica. Vinko i Marica pozdravljaju nove prijatelje, kumove, sve goste i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sreću i samo sreću u povodu sklapanja braka svojoj dragoj kumi Kristini Kikiće sa izabranikom njenoga srca Markom Galićem i puno sreće i lijepih trenutaka u zajedničkom životu od srca žele kuma Tihana i Josip Martić sa malim Leonardom. Pozdrav je za sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: Usorski radio.
1: Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka dragoj Kristini Kikić sa izabranikom njenoga srca Markom Galićem, i puno lijepih zajedničkih trenutaka u zajedničkom životu od srca žele tetka Vera i tetak Zvonko Dadić. Ljilji i Stipi čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate.

Iskrene čestitke u povodu sklapanja braka Kristijanu Petrović sa izabranicom njegovog srca Emanuelom Varenica. Puno ljubavi i sreće u njihovom zajedničkom životu. Od srca su poželjeli stric Zvonko i strina Jelena. Pozdravljaju sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka i puno blagoslova u budućem zajedničkom životu. Emanuel Ivarenica sa njenim odabranikom Kristijanom Petrović od srca je poželjela rodica Valerija Varenica sa obitelji.

Sretno sklapanje braka. Emanueli Varenica sa njenim odabranikom Kristijanom Petrović, puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu, žele tetka Mira, Gabriel i Ema.

Sretno sklapanje braka voljenoj kćerki Kristini sa njenim izabranikom Markom Galićem i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele mama Ljilja i tata Stipo Kikić. Pozdrav je za kumove, nove prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Ujko Vlado i ujna Slavica Petrović sa svojom obitelji, svojoj dragoj sestrični, Kristini Kikić, upućuju najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Markom Galom.

Sve što se može poželjeti srećom u povodu sklapanja braka, Kristijanu Petrović sa njegovom odabranicom Emanuelom Varenica od srca su poželjeli tetka Marica i tetak Branko. Pozdravljaju sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka Kristijanu Petrović sa njegovom odabranicom Emanuelom Varenica, ljubavi, sreće i Božjeg blagoslova u životu imali najviše, od srca su im poželjeli stric Željko i strina Jelena. Pozdrav je za sve svatove, kumove i nove prijatelje, svima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka Kristijanu Petrović i njegovoj izabranici Emanueli Varenica, obilje Božjeg blagoslova, ljubavi i sreće u njihovom zajedničkom životu, od srca su poželjeli tetka Ankica i tetak Slavko. Pozdravljaju sve svatove, svima sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka. Emanuel i Varenica sa odabranikom njenog srca, Kristijanom Petrović, od srca želi tetka Mira sa Gabrielom i Emom.

Dragoj rodici Kristini Kikić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Markom Galićem. Puno sreće i lijepih trenutaka u zajedničkom životu od srca želi rodica Katarina i Jurica Bratić sa svojom djecom Leoni, Marije i Emili. Pozdrav je za sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka Kristijanu Petroviću i njegovoj izabranici Emanueli Varenica, puno ljubavi i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu, poželjeli su stric Ante i strina Milenka. Pozdravljaju sve svatove, svima sretno svadbeno veselje.

0: kuma, glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaže i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Usorski radio. Svojoj dragoj sestri Kristini Galić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa njenim izabranikom Markom Galićem i puno sreće u zajedničkom životu od srca upućuju i žele brat Ivan i snajka Dijana. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Petrović i njegovoj izabranici Emanueli Varenica, obilje ljubavi i Božeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca su poželjeli tetka Nevenka i tetak Milovan. Pozdravljaju sve svatove, svima sretno svadbeno veselje.

0: Usorski radio.
1: Sreću je samo sreću u povodu sklapanja braka. Kristijanu Petrović i njegovoj izabranici Emanueli Varenica poželjeli su tetka Ankica i tetak Juro. Ankica i Juro pozdravljaju nove prijatelje, kumove, sve svatove, svima sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka, dragoj Emanueli Varenica sa njenim odabranikom Kristijanom Petrović i puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu želi tetka Milica iz Inđije sa svojom obitelji.

Dragom i voljenom sinu Kristijanu Petrović iskrene čestitke u povodu sklapanja braka sa njegovom izabranicom Emanuelom Varenica, obilje ljubavi, sreće i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca su poželjeli tata Vinko i mama Marica. Vinko i Marica pozdravljaju nove prijatelje, kumove, sve goste i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: Usorski radio.
1: Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka Dragoje Kristini Kikić sa izabranikom njenoga srca Markom Galićem i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele tetka Mira i tetak Ivo Matijević sa kćerkom Laurom i sinom Dominikom. Pozdrav je za Ljilju i Stipu, čestitaju im na dobitku zeta, a pozdravljaju i nove prijatelje, kumove i sve vesele svate. I svima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka. Emanueli Varenica sa njenim odabranikom Kristijanom Petrović, puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu, žele tetka Mira, Gabriel i Ema.

Dragom i voljenom bratu Kristijanu Petrović svu sreću ovog svijeta u povodu sklapanja braka sa odabranicom njegovog srca Emanuelom Varenica, od srca je poželjala sestra Ana. Ana pozdravlja nove prijatelje, kumove, sve svatove, svima želi sretno svadbeno veselje.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, vrijednosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usorski radio.
2: Mnogo sreće u povodu sklapanja braka dragom Kristijanu Petrović sa njegovom izabranicom Emanuelom Varenica. Puno ljubavi i sreće u životu od srca je poželjela tetka Ivka sa kćerkama. Pozdravlja sve svatove, svima želi sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka Kristijanu Petrović i njegovoj izabranici Emanueli Varenica, obilje Božjeg blagoslova, ljubavi i sreće u njihovom zajedničkom životu, od srca su poželjeli tetka Ankica i tetak Slavko. Pozdravljaju sve svatove, svima sretno svadbeno veselje.

0: Dance.
1: Iskrene čestitke u povodu sklapanja braka Kristijanu Petrović sa izabranicom njegovog srca Emanuelom Varenica. Puno ljubavi i sreće u njihovom zajedničkom životu od srca su poželjeli stric Zvonko i strina Jelena. Pozdravljaju sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: Usorski radio.
1: Puno sreće i lijepih zajedničkih trenutaka uz Božji blagoslov dragoj Kristini Kikić sa izabranikom njenoga srca Markom Galićem. Od srca žele ujko

Dobro i Ujna Svjetlana sa Danijem i Laurom. Pozdrav je za sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje. Ljilje i Stipi čestitaju na dobitku zeta. Pozdrav je za kumove i nove prijatelje. Sretno, mladenci!

I bilo je to sve, poštovani slušatelji, što se tiče vaših želja, čestitki i pozdrava predviđenih za emitiranje za danas. Hvala vam lijepa što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama. I naša je želja da vaši događaji proteknu u veselom ozračju. Svako vam dobro želimo, sretno.

0: megaherca FM stereo.
1: Aj sad razlas.

Mjesna zajednica Omanjska sve vas se poziva da svojim dolaskom i aktivnim sudjelovanjem uveličate održavanje kulturno-sportske manifestacije Ljeto u Omanjskoj, koja će se održati od 31.7. do 2.8. ove godine u Omanjskoj. Program manifestacije petak 31.7. od 20 sati je Narodna muzika uživo. Subota 1.8. od 19 sati turnir za djecu do 15 godina. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. U igri je 4+1 igrač, a kotizacija iznosi 30 konvertibilnih maraka. Cijelo večer od 19.30 sve vas u subotu 1.8. zabavljaće izvorna skupina Kiki i Matej. Prijave ekipa za nastup na turniru seniora primaju se do 1.8. do 20 sati. Izvlačenje je u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a u igri je 4+1 igrač. U nedjelju 2.8. od 11 sati je sveta misa u spomen poginulim braniteljima, od 12 sati polaganje vijenaca ispred spomen obilježja u Omanjskoj. Od 16 sati i 30 minuta revijalna utakmica mladih je selekcija škole nogometa NK Usore. Od 17 sati svečano otvaranje spomen turnira Anto Blažević Polje seniori. Od 13 sati tijekom cijeloga dana sve vas zabavljaće izvorna skupina Braća Vidović. Za sve goste i sudionike osigurano je besplatno meso pečenoga bika kojeg vam daruju sinovi Joze i

0: Vanje Džido. Kulturno-športska manifestacija Ljeto u Omanjskoj, petak 31.7., subota 1.8. i nedjelja 2.8. Dobro nam došli. Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

Svako ko od nas je poželao mali milion puta u životu da bude istinski srećan. Onako u dubini duše da pronađe pravog sebe i da konačno kapira da ljubav ruši granice, da je razdaljena nebitna kada se sretnu srodne duše, kada srce zalupa kao najjačiji bubanj. Došao sam da ti kažem da sam konačno srećan i da ću za tebe uvijek biti tu. S kraja svijeta ja ću doći.

Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

Volite Evergreene, nikako ne propustite. Naftalinu. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Naftalinu. Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.